0: 자니 그 정다 덤버체 니흐 스마인다
1: 덤버니 흐 스마르 덤버니 흐 스마짱고 중국 공산당 즈노고 루 다르고
0: 어 덤먼디다 자 덤버 니흐 스마르
1: 마르
0: 니디다 예담 용거 저 용거 고타 뭐다
1: Gjatun tichin namre, gjatun tichin akhiga.
0: Gjatun tichin?
1: Gjatun tichin, gjatun tichin zinig zu lopcha ra ta likun ra ndig nang atir guga lochik nang ata tangmaz gachiga. Gjatun tichin di. Da da tawa ga cite nang atir guga, ta akhiga. Gjatun tichin da chungo sara ghani nug lunda ga da cire mu.
0: Ota ka, tuta.
1: Ada tawa ge ci ta ta anang atir go ge jatun ti chin de nam nang atir go ta xi ga
0: to da ti yo da ma yong go go jatun ti ti ta ta ko ko mo bi da wa ku je ti ge ku je tu pe
1: ya dang chu kar kong go da ti ri chi xi ji ma
0: ya ya
1: a ti tong ge ja jib chi sher ge lo ge da chi wa ge ci chi ge re ta kar sang te nang chu jatun ti chin anang atir go nu jo wa chi chi ge de da nang atir go ga ni ma den na da mo ga
0: ओ
1: चो चख चिगरा ओले चो चख चिगरा चो चख चिंग दे जतुन ति चना ना गते गोन दा टोंग गो सारा वनी नु ग लोंदर चि टोंग ग जक जिप चिर ग लो ग दा चो ग चि चिगर गो
0: ओ या या या
1: ओले या तनी तो अर गाओ मु न्यू गो
0: या
1: तो अर गाओ मु दु को सो या लो आ Alang zhong ge neng ni zhuwa zeng zhe wo?
0: Ya.
1: Alang kesir jiao ge shita ge nyang a chasik?
0: Ka da zha shita ge nyang a ta shita shanggul erwa yin da.
1: Shanggul erwa, hari? Shanggul, shita ando wa shanggul erwa andin son jina uchu alang kesir jiao ge shita re la?
0: Ode, zayin ka zing go.
1: Re, re, re. Re lan tam no ha chang zhik. Ya, di na... cho terang gilin sin di nang ni shar gang nga niwa kubdi ki koga.
0: Oh, ya, kwa ten che ta, shar gang ma to nara gondom agu shar gong u den ta ta wak, yen ni mandaka, yen ni chan ta ta, shun yen ni mandaka ta, shay kira ka ma shi ka ta, la jik renga.
1: Re, kame ka terang gilin sin nga shigi, yang shar gang nga niwa to no tem disha. Ya, nik kubde mo.
0: Oh, ya, kwa ten che, gondom agu kwa ten che.
1: Ya, de mo, ta ki de lak.